Bagi sekolah pukul 9.25 minit pagi. Tahniah dan syabas diucapkan kepada 30 peserta yang telah berjaya masuk ke peringkat sport akhir Bintang Harmoni 2026. Tahniah Razman bin Muhammad Shah, Ahmad Afif Safwan bin Bahrain, Muhammad Sarif bin Awang Haji Tarif, Awangku Muhammad Fikri bin Pingiran Haji Yunus, Dayangku Sofizah binti Pingiran Abu Bakar. Tahniah juga kepada Adi Zulfah binti Zulkifdi, Muhammad Mubarak Fakrullah Al-Bakri bin Haji Awang Muhammad Kisti, Zul Wafid Firdaus bin Haji Muhammad Zani, Nurul Arfaniza binti Nur Arifin, Jemain bin Awang Haji Tarif, Muhammad Nazirul Asri bin Muhammad Ali. Tahniah juga kepada Muhammad Syafiq bin Awang Musa. Seterusnya Abdul Aziz Ifwan bin Abdul Rajak, Muhammad Kamarul Hamizan bin Minur Absa, Erni Yushami binti Yuzini, Juriyadah binti Haji Johari, Muhammad Nur Aiman atau Syukri bin Fazri, Muhammad Rafiuddin bin Abdul Azim. Tahniah juga kepada Muhammad Saifuddin bin Awang Haji Tarif, Muhammad Anwar bin Muhaimin, Awangku Nasiruddin bin Pengiran Ahmad, Nur Amalina binti Abdul Wahab, Muhammad Kandar Isa bin Rahim, Siti Salwana binti Saleh, Pengiran Muhammad Ardi bin Pengiran Haji Omar Ali, Muhammad Al-Azhar Amin bin Muhammad Azmi, Dayangku Nur Nadira Syaza binti Pengiran Muhammad Hashim, dan tahniah juga kepada Awangku Muhammad Nur Faik bin Pengiran Matusin, Ahmad Wa'i bin Abdul Wahab dan Nurul Syuhada binti Mustafa. Sekali lagi diucapkan tahniah dan syabas kepada 30 peserta yang telah berjaya terpilih ke peringkat sport akhir Bintang Harmoni 2026. Semoga terus cemerlang dan berjaya melangkah ke pentas akhir nanti dan merealisasikan impian untuk bergelar juara Bintang Harmoni 2026. Terima kasih kepada semua peserta yang mengambil bahagian dalam sesi uji bakat Bintang Harmoni pada bulan Januari lalu. Bagi peserta yang tidak berjaya, jangan berputus asa, teruskan mengembangkan bakat dan jadikan pengalaman ini sebagai pembakar semangat dan pemangkin untuk mencapai kejayaan pada masa akan datang. Serlah bakat hebat, malar segar.

Dua pelajar Politeknik Brunei dan dua pelajar Institut Pendidikan Teknikal Brunei, IBTE, pagi tadi menerima sijil setelah tamat kohort pertama bagi program penempatan kerja bagi projek solar fotovoltaik 30 MW di Kampung Belimbing. Program selama 5 bulan itu diterajui oleh Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dengan sokongan Kementerian Pendidikan dan Seri Suria Power Brunei Sendirian Berhad. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Abdul Salam bin Haji Abdul Wahab, penolong pengarah bahagian peralihan tenaga, Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, dan Revy Baskaran, ketua pegawai eksekutif syarikat berkenaan. Ia merupakan sebahagian daripada rangka kerja kemahiran dan kapasiti untuk tenaga karbon rendah alternatif scale yang menempatkan pelatih bagi mendapatkan pengalaman kerja dalam projek solar berskala besar sebagai sebahagian daripada inisiatif untuk menyokong kesediaan tenaga kerja tempatan dalam sektor tenaga rendah karbon. Ke arah menyokong usaha kerajaan dalam mencapai wawasan Brunei 2035, Jabatan Penerangan dengan kerjasama Autoriti Makanan Brunei Darussalam menganjurkan program masyarakat bermaklumat bagi sektor makanan dan minuman. Program selama 2 hari yang berakhir hari ini diadakan di Jabatan berkenaan. Seramai 51 peserta mengikuti program terdiri daripada syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC, syarikat swasta dan institusi pendidikan tinggi dalam sektor makanan dan minuman di negara ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha mengadakan kempen derma darah diadakan sempena hari ulang tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat yang ke-66. Kempen diadakan di Dewan Retak Pusat Belia Tempurung. Senarai waspada Brunei Darussalam Central Bank, BDCB, telah dikemaskini. Syarikat atau individu yang dimasukkan ke dalam senarai berkenaan adalah at JF Tiara Collection atau Money Transfer by JF Tiara melalui talian 715-9447, Amaliana Express _ di talian 726-5791, Shop With Ammar melalui talian 836-9495 dan kiriman wang melalui talian 826-7784. Senarai waspada BDCB merupakan senarai entiti iaitu syarikat dan individu yang tidak dilesenkan, dibenarkan atau dikawal selia oleh BDCB. Ia dikeluarkan bagi meningkatkan kewaspadaan orang ramai dan mengelakkan salah tanggapan bahawa individu atau syarikat yang disenaraikan adalah dilesenkan, dibenarkan atau dikawal selia oleh BDCB. Orang ramai dinasihatkan supaya hanya berurusan dengan institusi-institusi keuangan yang berlesen dan meningkatkan kewaspadaan terhadap syarikat atau individu tidak berlesen yang menjalankan atau menawarkan perkhidmatan keuangan. Bagi maklumat lanjut, layari laman sesawang atau Instagram BDCB. Sebarang maklumat mengenai aktiviti keuangan yang mencurigakan atau tidak berlesen, hubungi BDCB menerusi talian 238-0007 atau 838-0007 atau talian bantuan anti penipuan 16993. Dua warga negara asing ditahan semasa operasi kakas yang dijalankan di sebuah kantin di Mukim Gadung B kerana melanggar peraturan imigresen penggal 17. Kedua-dua individu terbabit dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Hasil pemeriksaan mendapati salah seorang daripadanya bekerja menggunakan pas lawatan, manakala seorang lagi didapati bekerja tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport dan gagal mengemukakan dokumen yang sah. Kerja-kerja penyucian tangki air Kilana 1 akan dilaksanakan esok. Sebahagian kawasan terlibat Kampung Bengkurong, Kampung Sinarubai, Kampung Tasik Meradun, Kampung Bunut, Kampung Madewa, Kampung Telanai, Kampung Kilanas, Jalan Bukit Dadap, Jalan Mulaut Kilanas, seluruh Jalan Ban Mulaut, Kampung Tanjung Bunut Kiri, Kampung Sungai Tampoi, Kampung Sengkurong, Kampung Lubuk Sigurun, Kampung Lampaki, Kampung Paya Bunga Merah dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah. Kerja-kerja penyucian tangki akan bermula pukul 9 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Sementara itu, kerja

Ratusan kegaran susulan menggegarkan selatan Filipina selepas gempa bumi berukuran 7.8 magnitud menyebabkan puluhan orang maut dan ratusan lagi cedera. Bilangan kematian meningkat kepada sekurang-kurangnya 37 orang dan lebih 450 orang cedera. Gempa bumi turut mencetuskan amaran tsunami di Indonesia, selatan Mindanao dan pantai Pasifik Jepun dan puluhan ribu penduduk terpaksa meninggalkan kediaman. Setakat ini, sekurang-kurangnya 2,000 kediaman dan 6,000 buah sekolah dilaporkan rosak akibat gempa. Presiden Filipina Tun Ferdinand Marcos Jr. Turut mengarahkan seluruh jentera kerajaan untuk bertindak balas terhadap bencana itu. Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO Chu Tong Yu menekankan sebarang gangguan atau penutupan Selat Hormuz akan mencetuskan risiko keselamatan makanan global. Tegasnya, keperluan memastikan laluan perdagangan pertanian terus dibuka ketika tekanan global semakin meningkat. Ketika merasmikan sesi ke-181 Majlis FAO di Rome, Chu berkata keadaan itu menyerlahkan kelemahan yang semakin ketara dalam sistem agro makanan global, khususnya berkaitan tenaga, baja dan input pengeluaran makanan. Menurut FAO, kira-kira 20 hingga 30% perdagangan baja global serta jumlah besar penghantaran tenaga dan sulfa melalui selat itu menjadikannya laluan penting bagi sistem pengeluaran makanan dunia. Pihak berkuasa Thailand dengan kerjasama rakan antarabangsa berjaya membenteras rangkaian cetak rompak dalam talian Thailand-Malaysia yang dituduh menstream filem berhak cipta secara haram. Pihak berkuasa menyerbu dua lokasi di wilayah Chiang Mai dan menahan seorang suspek yang dipercayai mengurus akses pelanggan ke perkhidmatan tersebut bagi pihak pengendali utama platform berkenaan di Malaysia. Pengarah Jeneral Jabatan Harta Intelek Thailand berkata, operasi itu dijalankan dengan sokongan daripada Polis Diraja Thailand, Polis Diraja Malaysia, Agensi Polis Kebangsaan Korea dan pemegang hak cipta. Di bawah Undang-Undang Thailand, pelanggaran hak cipta boleh didenda sehingga $600. Kesalahan yang dilakukan untuk keuntungan komersial dikenakan hukuman penjara sehingga 4 tahun, denda antara 100,000 baht hingga 800,000 baht atau kedua-duanya sekali. 8 pekerja maut manakala 6 lagi cedera dalam kejadian letupan di sebuah loji keluli milik kerajaan di selatan India kemarin. Insiden berlaku di Rashtriya Ispat Nigam Limited di Visakhapatnam, Andhra Pradesh kira-kira pukul 4.15 petang waktu setempat. Menurut Kementerian Keluli India, letupan kuat berlaku secara tiba-tiba dan api dilaporkan menjulang hingga ke siling. Ikuti berita sukan seketika nanti. Saingan kejohanan bola sepak ASEAN Piala Hyundai 2026 diadakan petang ini dengan perlawanan kedua yang menyaksikan skuad bola sepak negara Brunei Darussalam menentang Timor Leste di Malaysia. Perlawanan berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur bermula pukul 5 petang. Pemenang sesi kelayakan seterusnya bakal menyertai kejohanan ASEAN Piala Hyundai dalam kumpulan A. Amerika Syarikat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko akan memulakan kempen mereka menentang Paraguay Jumaat ini. Amerika Syarikat pernah menduduki tempat ketiga pada edisi sulung Piala Dunia di Uruguay pada tahun 1930. Bekas pemain nombor 4 dunia dari China, Chen Wenjing, memulakan kempen yang menentang Jacqueline Christian dari Romania pada pusingan pembukaan kejohanan Club Queens WTA 500 di London. Jeng beraksi kembali selepas mengalami kecederaan pada siku kanannya namun terpaksa akur selepas tewas 6-4, 7-6. Christian dijangka bertemu Leila Fernandez dari Canada atau Katie Bolter dari Great Britain.

Sebagai panduan kita bersama masuk tu bagi menaikan sembahyang fardu maghrib ialah pada pukul 6.31 di petang. Kita dengarkan bersama lagu dari kumpulan Aiman dengan lagu Buatmu Ibu.